0: Nituna nungwe ameno atoma kuweo bibia suwa metro lo kakane akowa ne anado filo anja jona milo oji ofi ye tono mitolewe bia odo filele kelewe anadia papwa kwa isa za agwewe mibia ome
1: gaji esi uwele gwele ya
0: ndo mitrele esi ndo esi ze tifon wa bolo melenu tifon ekwa hoyla
1: Nde iso igbe goto
0: ro. Eh da bo iso igbe goto ya ho. Mi mo debo wa mi na lo yiyi we mere ko. Mere du ajo e na so do fine kwe. Oh na we de no du ajo da yi.
1: Oh oh.
0: Scolastico
1: sosu. Le 3s.
0: Oh cha ho ho.
1: Scolastico sosu so jatime.
0: So jatime. Kala
1: vi no. Le 3s dio kala vi eri.
0: Kala vi eri.
1: Ne ka gbe bo mi ka so
0: si. Pa pa pe to po bi. Scolastico sosu mi si gon gbe ma do ya. Ajo.
1: Ma edu ajo
0: ha jo to gbo. Ma gba dudu fi kere ya be. Mo ero dudu wa ro te ogon me. Ero dudu wa ro caravan me me. Ero dudu wa ro nagon me. Ero dudu wa ro weekend at fun.
1: Fi de bo wa ro dudu.
2: PVP ro 40 gbangban. Ho emi do tin tro ti e o. E do jire se 40.
1: Evo, evo, evo.
0: Era chalu e akra no don ganji mra le ko ha ganji ama chocolate ama tuna of 3 kilo je no ha
1: Zakari me khoro sur no chocolate
2: eh ganji
0: oh chocolate noir me khole ton
1: ah me khole ton
0: eh me khole do de mra du de metta ah ma tadira ya kwa bla kana du
1: chocolate o kambia we tuna na fer mi so mo
0: do adori do de fi un wadi o ina pe
1: Eh, yo me rajo makai me baba puri re.
0: Eh,
1: petro tome.
0: Aka moro mi chere re he. Ay juntande le wa, yo kwa funo tai hu. Eh, mi era na mi chocolate.
1: Chocolate.
0: Eh, no pean.
1: Yo no pean.
0: Yo no ti kilo de no alo
1: no. Eh, na gene da saji fe bu bi o to, bu bi o ajo hu me.
0: Tere mi tere na chere mi na chere pe de pero kan ji gbangba on bodo toro mi e bo mi le vo gbe ton ble vo do ni deji do fo toro mi tere mi ale ko kanu mi mere ma do kanu a mi ro ki ka bi ara mi chere le alonzo ba to mi ro po wa
1: bo mi nei me ne blon sia me che kanu do no sia allo
0: ku to ku lenu
3: da diga
0: o da wo chi ka ro pe inu e
3: a fine mi a
0: da wo chi ka
1: Igbe mi to igbe to se.
0: Kwana bi lwa deji
3: Egbidi a
0: Eh
3: don ko si ton yo
1: o togboton le
3: a ta ko go si ton
0: Aha a mi ko si ton a togbo mi ton le go si adansa
2: to 1600
3: a ta ko mi ai
0: a chao Ah sa ta be nu nu la dansa
3: Ah Aki o to fine. My own kwa yon ko tun be bi ati we.
0: Eh, da yo lo.
3: Kiti.
0: Eh?
3: Afle kiti go ero.
0: Afle kete eh no iro do.
3: Ah. Ako si o kan lo fi gbodo ko o atan sado.
0: Eh.
3: Afle ti me yo na kizi.
0: Aha. Eh o mi ha e si verso. Mi ha si verso na ti me bi mi.
3: Afa atan sapo sa di
0: gbodo. Nu ko to ya bi we go.
3: We go
0: abi o
3: Oh,
2: mi to gbenu toro mi tore kakaro yi ni kudo toro lo kudo aijojin
1: bo yen to gbe toro mi tore lo gbon fi lo to gbe se pe viro mi ji ni kudo aisomosia
0: to gbe ni se pe bi ta go kare gbe to ya me sakari tun ya mi ro nka jo chiro mi je mo we di eli do lo de sakari o ta gbo do gbe to lo e po e yo
1: e o do na ji na ji na mo epon lo be ka
0: Ete
1: kon ka bousso de mero bo yu lò mi yon.
0: E wò.
1: Ndou da kpa sou sou mi.
0: Ndou a mwen pon
1: a yon. Mwen pon a.
0: Anze mi yi konton.
1: Mwen pon.
0: Nak plavi yi konton.
1: Aha.
0: E,
1: yon sa. Yon sa kwa viye
0: mi kwa. Yon sa lò tonji. Yon sa lò tonji. Se kwa viye a to a wò yon. Ta gwa chika nan mwen. Zakari man. Zakari
1: yon. Zakari bousi mwen.
0: E wò. E don ta sa to a.
1: Ah.
2: E wò. Mi lò a ton wò.
0: No, no, dasa po.
1: Ama ka ja kulo biyo gbe.
2: E ntona dasa de hun eglo.
1: Aja kulo biyo gbe ya.
0: Ama ka ro po ta ye no ye.
1: Ekoro ye ne.
0: Ele. Ka bi tole. E bi video se ti ya ro do me to mi asoro fun na do gbe nu David e dalo mi e. O ro po mi tole de mi na si ku wa gbo ko sana fa. E do mi asuku asiko le si.